Країну після гетага не раз іще країли. Та де уж продбачив історії ход, у пам'яті застався білоруський.